Et alene, du har med hel slekt. Ellers blir du brekt, lille knekt. Føler meg som blanding av Freddy Gibbs og Mac Miller, teamet gelato, mixa X og bien stack, pille crack, dealer stilen hvis du tweeter på stilen. Tråkka opp stien før du fucka opp steam, bro.